Mwishipindia shikwane lombo udiwetu tunkwimididi apa. Patukulambalela pakupagwa shalumu na mama kungieli junior pametambo. Nanangu juangu Ernesto Nkapuka pakukandianga. Mpaka liambalinje.

Afro Makovoice na lwimu lake shikola apati lishumanai ikula imo. Inapasha 19 Monde de Mos Moyo ese 28 andipata shumanai ikula imo. Oh,

Waveledrisi aidi na ulanda wake ona shumanai andipate kula imo. Inapase 17 riku klasiku. Vaulile ese 59 andipate kula 2.

na ndandeva apatidi kula 65 mushumani atuwele. Litala lyantatu Irish Likela na ulanda wake Salama Kabdelgado SA 42 andipata dikula 100.